0: Ia sa moae ua mai atu sa sa mwhainga mole nei aso. Whaftai lea tua o whae wina male manuia e di ia peala na fio o le manatu mawalonga ua whaamalia ina fo ilo fina ngalo malau whaafonga anga. E mamoli atu alo whaanga tele o le whaatawa ina o ainga mo o to umalava le au whaafonga ma ia manuia lei unga le nei vai aso. Ai o le tatou Paul Kalamele na ai ia manatua e toi ki mai fo ilau la au fa alonglongo ilia fo ias fraile pe aulia ilo na matan taimi masani lava le nei ilia la leo lava le nei iva sfulma leono tesima le iva fa mo e toi mau atu ai fo ise isi fa poponga ai fa to fa mfa soifua atu sa moa to fa soifua.
1: I love you, Mum.
2: God bless you, Mum and Dad.
1: I love you, Dad.
3: Jesus loves me so much. Do you?